ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
chung arang shin chi yun tong shang hkal chiga nyo re mani wa ti ma parin chiro wa oo tig zile ta aritag mgichin mi yin jina zukwa gadi chi yin jina zukwa dukhrisha pa tang aluk tika yin jina zukwa ayu shang jirwi yin jina zukwa gandhi anan ba tang hchun chin dukun yin jina zukwa nje parisha pi arang shin dukun ta chi mga zire tig zina matan ba yin tong tong hkal chiga yin jina zukwa nyewa dukun diya mani yin jina zukwa ma parin jirwi yin jina zukwa tig tong chikun guni ujo kunu dhamu ta wiz Shivantre, Vimilin Zimatang Dukhi Gawati Gati Na Shtintang Alugun Jivi Yintang Chungura Dutak Niya Ma Patawa Oo Tuk Zirita Joshi Kamu Zirish Niya Vimilin Zimatang Dukhi Jina Zukwa Gati Dukhundi Shtintang Alugun Jina Zukwa Njirwa Jinta Ta Pantsin Jina Zukwa Yin Matana Ya Ta Shkachi Njila Jina Zukwa Ndi Manivari Jina Zukwa Njikrishay Pa Tihta Wita Jina Zukwa Tsunga Tsungjir Chungunay Jagandari 통조르스고는 많은 거 휴마우 간지 같이가 녀르니나 두고 문이위 취친 군데 따니나 두고 근데 임바카 같이 문이위니나 두고 차취가 아 그쪽이나 두고 쇼크 통화 조식 거 다리 야 띵노나니나 두고 아마파기니나 두고 츠키미니나 두고 능기니나 두고 때원들 아르다 먹지 마땅 한 직다 조그샤피 아가디 그 농출 띵니나 두고가 같이 땅니나 두고 같이 녀르 문이와 yinzhen yinzhen ten yinazhu kwa tongba dhamu tawen yinazhu kwa amai pinggu ni yuwa pari kutam ti tang tambi chanshin horjil la wong kiwa ge shjiwi mungar chanlag chachi chamzi lindri masam kashil kambi chi htungi chanchi lagzi aghangi zi zi chang namshig nyangwi arang chang tongba arang chang tongdag zi jiwa tawen amzi dan zi nangan yinazhu kwa jiwi mungar chanlag zi la Da kan ona am kaya da chan deng chi ra zhe che le zhi yo che le ge chi chi chi tun su gu ne zi ha zhong zi na la ni na zu kwa nu ma ba a yu ji ge ni na zu kwa zhuo ba chen ge ni na zu kwa tun de deng de lin de ma sim ni ka shi le gan bi chi zi li deng ni na zu kwa jin de de hun de la ni na zu kwa ma sim ma da ka neng ni na zu kwa ci kem gan bu gu dong gu nu ji ge ni na zu kwa de dan bi chi deng ya chi deng 흐똥이 전치 럭지 응위지지 다 남캥 남카라지나서 관디 남카나 아 흐똥이 전치지 다 촌 말라지나서 관디 지 트리오 바다 환나지나서 럭지 지지지가 응위지스고 럭지스고 뜨나 근데 하라안주고 응우지나 헤웅군지 다다 헤웅 자신기지나서 과 지트글 잔천하고 군지 그러다 뒤 담치 부근나서 그 차치치 뭐들이 뜨잖아 린지 메슴비니나서 과 가실 간부거지나서 그 최등 야 흑동이 천지지나서 그 지비 안딘 잔천 나 들었다니나서 그 안디 차시 지금 뭔가 잘라가 니 처치지나서 그 틈 니지나서 그 조지 니다니나서 그 차 강등 총화 뜨잖아 오 가실 간비지나서 그 안디 최라 안디 잔천 니다 이그나라 야 남시 그저 안녕 말라 아름기진 아주 아랑 청도 거디 돈바 돈버 셰파 니는 아주 관디 총이 제출이 아 다 뒤는 오는 아주 관 너무 마빠지 지금부터 호텔 아주 관 마빠요 야 제출한 아주 관 너무 마빠 응 린지 말씀 가실 감비 출한 아주 관 너무 마빠 야 흑동이 전진 아주 관디 지비 침을 흥이 아주 관 거실한 아주 관디 안녕 마빠 어디 동문지 같이 정리나서 그 문의와 아는 거 있냐고 아랑 청도 고티냐고 고통을 해봐 이 답을 얻고 양나
말하고 키우러는 비 연등등 회토리 위에 비 용르거든 특히 과잠지 호종는 아기티 반바드바 닌크르점지 다 찍을 맥에서 군지 다 화나티 무지리야 공민이나서 과세 군어 말하고 아는 게 생각이나서 과지 키와즈가 렌도 단어 군이나서 과 연등 바 대등지 야 다 회토 다 회치 문안이나서 과 지단어 거 이렇게 용르글아 다른 이나서 과 특히 그 과잠지 그이나서 과 호종 디탐치보다 침무즈레잖아다 어그이티나 나도가 판바도 공디 접주다 닝거기 나도가 헷갈마다 외즈레지 다 맥게즈는 것도 안돼 닝거 까만데 하치는 나도가 통가와 있는지 야 대신 그 땅이 나도가 다 디 키버로 넘바 코나 원드는 많이 이런 게 이런 게 나도가 키버 자고 누구 쇼도 꼬티다 어그이티 나도가 디 판바 요는 말에 다 닝거기 까마자 움직이들이 오 디타 외즈 공군이 나도가 줄고 대한 나도가 디 아, 총조르지냐도 과전도 혼지노나 남바가 니오코 남바 니원지노도 셔 자르송스. 심치도 한바 던지도 송이 능시 녀든 바 글비젠지. 치. 글비젠지 오 흐치르셔 바지. 글비 취인가 아지스티글라 냠든 독든 글비젠지. 야, 어저프른도 비 응이오 흐치긴일라 가다젠지 체취 멍부 냠든 독르 담바시글라 gavi jenisi ijo pa inzi tan gawa dino na jino zuko shitiga namba tuk namba tuk la tukun zigi jino zuko chaychui chumu zu tsangu gu tiksana arang gu kangshigi sombi yag zhe chirvi jino zuko ga tun tukhu teta gada jengi chaychui maa zigi nyam chikki jino zuko chikin rogi dauni damu zigi jino zuko tuan shirata gavi jen tiksanari anji gavi jan chi namchang shala paati Aina tukti chalasi na tatila shawaan galwaatang yondana zitang chimangal azishchig lingal jaringal loozi. Ya, ta timu nginazu kwaan di ngawi jantu khudzi gino na nangsi nginazu kwaan namba tuku zi ti tukchichin guni shana nginazu kwa katirga. Ya, ti gariri li nginazu kwa tona azi tatapi nginazu kwa shawaan galwaazi. Azishchig nginazu kwa di shepaan galwa. Ya, Azin galawa, azizik chui mungpung galawa, azizik xiawang galawa, azirin galawa la suhuan na zukwa namba tukuk, nang si chi yina. Samba galwi jina su su nginzun shay paad, galwi jina chi nang si tangbo azizik tatalpi xiawang galawa nizi. Azizik na zukwa chayizik tatal payanguk, tiki jina zukwa xiawang galawa tonchirla, chayizik tatal xiawang gal, nyamtun rukhtun tiye jin, Jopurndo pi chayzi tatal pa anyi chi xiawaan galwa anyi nyamtun rukhurtoan baashi ginti isu gunu ri. Tandara chayzi tatal pa asu gunu ka chayzi jinazuko tatal pa anyi lata xiawaan galwa yung anyi nyamtun jinazuko rukhurtoan barashe chil. Tumuzga gata chayzi tatal pi xiawaan galwa zi chayzi tatal pa yungu. Ya ti gharizhi gharitoan pi jinazuko xiawaan jinazuko gawa yungu. Ti kutun chi khurjil sawa ganang nishay chua. Ngayi jawu namtagna Niviya dang ninin chachu palazi. Amasya namji jatagani yung nin tang nil tang chavi nyam chiwa tizi. Ti kutrini na. Datar tongkshi tisa. Ngayi jawu namni ye gawi nivi chachu palwa tangzi. Charashtun dhigda chin nyambi Amasya namji jatagani khinta yit uwanita odokpa tang chalvi nyam so shiwa. Dere, chalji ngawa namchi ada dhukpa palwa tang, ti nyambra, chalji amasya namchi ada yutta unwa dhukpa nyamba anyi, aji tatapi shawan galwa ganyi nyamta tsukha tuanba tawa oo tigzile, tanti lukha chang mkuji chang mek. Ta ti namtsa re tigzina, ta ti nina zuka htunji jela, thab tang zigla, htunji tindu khunde, ngawa jawu tanchi po nina zuka, arangi yit khutia, gahtu ngungni nina zuka, di, ta, adgale, ngani jina zuka chachu dhukundi jina zuka pavar shay paati. Chachin ki jina zuka ndhigda tunji tina chachin ki ndhigda dhukundi jina zuka yonu maari nyam sungdari. Nyam sungla amasya thamche pukwa. Yang arangi yitta ungi jina zuka adhata khuti ghadhuwa tanga jina zuka chali ta nyam baati zinari. Nyam baati zili ta chaji chaji gila kana tatapa jina zuka ngangwa zgila amasya namba ganyi gila ka jagtangi. Ngangwa jina zuka gandhi gahtu palwa tanga amasya gan jina zuka gandhi Tugat khutin nyambazila, palawatang nyambazila, nyambazila, nyambazila, nyambazila, nyambazila, nyambazila, nyambazila, nyambazila,
원도 못 하셨지.